ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ჩაიწერა.

0: გასმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
0: ისტორია.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvar Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო

0: ბულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: ორი

0: ვით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად დიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ვიცი რომ

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G
5: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
11: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
11: ტეტესეპტ.
12: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნებით

ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი, ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00 Starlink-ი.gr Starlink

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MVC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის

0: მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისია.

0: დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბილეთის მოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე Tetesepti-ს ყელი სპრეი. Tetesepti-ს ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: Tetesepti-ს ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: Tetesepti-ს ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: Tetesepti.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეკმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფათ აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე.
12: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.

ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევეკ შენი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მენახავ

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოს მასშტაბით ახლავე მოგახსენებს და სწორედ საქართველოსში მზიანი ამინდელოდებია სინოპტიკოსები და დღის მანძილზე გველის მესტიაში 17 გრადუსი სითბო ოზურგეთში 24 სოხუმი ზუგდიდი ქუთაისი და ბათუმი 27 გრადუსამდე გაწევა ხოლო ფოთში 26 გრადუსს უნდა ველოდოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწევდება დღის მანძილზე სურამში 17 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომში 23 ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსს ველოდებით გორში 28 გრადუსი დაფიქსირდება თელავში 32 როსტოვში 34 გრადუსი რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსი გველის
3: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გწერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
13: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგვხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმ

0: მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
1: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმის გამოსწორება ვერ ხერხდება მანტირებადი ელექტროლი აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Free garbage tip. Fear is just weakness hijacking your body's cockpit.
2: What in the hell?
1: If that happens, you can say Biocom DS to your body plans.

ალბათ ბევრისთვის, მაგრამ უფრო მეტად თინეიჯერებისთვის ბოლო პერიოდში გადაღებულ ფილმთაგან ერთ-ერთი საუკეთესოა Minecraft-ი. 2025 წლის ფენტეზი სათავგადასავლო ფილმი. დაფუძნებულია 2011 წლის ვიდეო თამაშ Minecraft-ზე. ფილმში მთავარი როლი Jason Momoa, Jack Black-მა, Emma Myers-მა, Sebastian Hansen-მა, Daniel Brooks-მა და Jennifer Coolidge-მ მოიგეს. ფილმზე მუშაობის პროცესში ნამუშევარმა რამდენიმე სცენარისტი და რეჟისორი შეიცვალა. იდეა გადაღებასთან დაკავშირებით 2014 წელს გაჩნდა და ინიციატივა თამაშის შემქმნელისაგან მარკუს პერსონისგან წამოვიდა, რომელმაც გაამხილა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა Warner Brothers-თან.

ფილმის ორიგინალურ მუსიკალურ ნაწილზე მარკ მოზერსბოუმი მუშავა, ხოლო ვიზუალურ ეფექტებზე Sony Pictures Image Works-მა, Beta Epix-მა და Digital Domain-მა. კომპოზიტორი ამბობდა, რომ მუსიკა პერსონაჟების ხიბლის მოქმედებასთან დაბალანსებას ისახავდა მიზნად, სიღრმისა და ემოციური რეზონანსის შენარჩუნებით. Soundtrack-თან აკრებული კი გამოვიდა 2025 წლის 28 მარტს, Water Tower Music Label-ის მეშვეობით.

ამას გარდა, ფილმში შედის ჯეკ ბლეკის მიერ შესრულებული რამდენიმე ორიგინალური სიმღერა, მათ შორის ნამუშევარი სახელწოდებით I Feel Alive. ეს უკანასკნელი ფილმის პრომოუშენისთვის გამოიყენეს, თუმცა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა მუსიკოსების სიმღერებიც, როგორიც არის Dirty Honey, They Glow და სხვა. ფილმში ასევე წარმოდგენილია Depeche Mode-ის I Just Can't Get Enough-ის ინსტრუმენტული ვერსია, შესრულებული Jameson Shaw-ს მიერ.

0: ფილმის კიდევ ერთი სიმღერა Steve's Love Chicken. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა და რამდენიმე ტერიტორიაზე ჩარტებში მოხვდა. სიმღერა გახდა ყველაზე მოკლე ნამუშევარი, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში შეაღწია, ხოლო შეერთებულ შტატებში Billboard-ის 9-ასეულში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, 150 მილიონის ბიუჯეტით უდიდესი 958 მილიონის მოგება ნახა. ამით კი 2025 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი, ხოლო მეორე ყველა დროის ვიდეო თამაშების ფილმად იქცა.
1: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად. გაგაცნობთ დღევანდელ ვალუტის კურსლართან მიმართებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გაუწევთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
5: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში

0: პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე-კარლოს რალის სამჯერ მოეგო. 1964, 65 და 67 წლებში. რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ახლა კი დროა გავაცნოთ საწვავის ფასებს ლუკოილის გავფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ნახოთ როგორი ვითარება. ლუკოილში სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. გავფის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 9 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 67 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში უნდა გადავინაცვლოთ აუცილებლად. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დასრულდა ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი 11 საათსა და 57 წუთზე. მე კიდევ ერთხელ მინდა მშვიდობიანი დილა გისურვოთ ბოლოჯერ უკვე დღეისათვის, რადგან გადავინაცვლებთ ძალიან მალე შუა დღის 1 საათიან მონაკოჩი და იქამდე. სანამ ეს მოხდებოდეს, მინდა მოგაწოდოთ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი

0: და სასიხარულო ინფორმაცია დღეს არის 5 ივლისი კვირა და დღეს 5 ივლის პლუსის დაბადების დღეა. Plus 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ჰყავს Plus ქულებით გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს დაგროვებული ქულები კი ორ მაგდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმო ყველას გამოადგება რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები უკვე შეინიშნება. ასე რომ ვისაც გაქვთ Plus ბარათი და ზედ დაგროვებულიც არის ძალიან ბევრი Plus ქულა, ნამდვილად საშოპინგო დღე გქონიათ, იმიტომ რომ ზედ ანათებს განსაკუთრებულად ცვილი დღეა და მეც მეტნიერ შოპინგს გისურვებთ როგორც ყოველთვის. ამჯერად კი დადგათ რომ გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე, სადაც დღის შეგერი გველოდება, რომელიც დაასრულებს ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათს საკმაოდ ლამაზად. მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში კი არა ერთი საინტერესო შეხვედრა გველოდება წინ, ამიტომ აუცილებლად უნდა უსმინოთ ყველაზე სასიამოვნოს, ყველაზე საინტერესოს და ყველაზე ინფორმატიულს. ეს არის ავტორადიო, რომელიც FM სივრცეში საუკეთესო მასპინძელია.
1: დღის შეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად ციცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხმა

0: და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: 2 88 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
7: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
8: Best drive and dance hits.
6: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
7: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ამჯერად უკვე 12 საათსა და 19 წუთზე. მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი საინტერესო და სასიამოვნო სიახლე. დღეს არის 5 ივლისი, კვირა დღე და სწორედ დღეს პლუსის დაბადების დღეა. პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ჰყავს, პლუს ქულებით გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს, დაგროვებული ქულები კი ორმა გდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმვა ყველას გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები უკვე შეინიშნება. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს პლუს ბარათი, შესაბამისად მასზე უამრავი პლუს ქულა დარიცხული, ასე რომ მე ყველას ასეთი ბარათის მფლობელს ბედნიერ შოპინგს გესურებთ. არ დაგავიწყდეთ დღევანდელი თარიღი, ეს არის 5 ივლისი, კვირა დღე, სწორედ დღეს არის პლუსის დაბადების დღე, ასე რომ წარმატებებს გესურვით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიო ეთერში.
1: ახლა კი ამინდის პროგნოზზე ვისაუბროთ. დღეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის 5 ივლისი, კვირა დღე და ვნახოთ სინოპტიკოსთა ვარაუდი, როგორია საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, დღის მანძილზე კი იქნება. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 24, ფოთში 26 გრადუსი ველოდებით, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში 27 გრადუსამდე გაძვება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს, ტემპერატურა სულემში 17 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 23, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსი გველის.
5: ავტორადიო. აუზია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
6: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რა შეიძლება დაემართოს ავტომობილს თუ იგი წყალში ჩაიძირება? მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს. როგორ ჩაიძირა, რამდენ ხანს იყო წყალში, შემდეგ რა სერვისი ჩაუტარეს და რამდენ ხანში. იმასაც კი აქვს მნიშვნელობა, ძრავა რა პოზიციაში გაჩერდა. უამრავი დეტალია ავტომობილში, რომლის გამართული მუშაობაც ეჭქვეშ დგება, თუ წყალშია მოხვედრილი. მაგალითისთვის სიჩქარეების გოლოფი, ამძრავი დეტალები, ელექტრული სენსორები, კომპიუტერები. ძალიან უნდა გაგიმართლოთ, რომ წყალში ჩაძირვის შემდეგ ავტომობილი მხოლოდ მსუბუქად იყოს დაზიანებული. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გამოცემა Cars Clubs-ის ცნობით ჩინეთის სოციალურ ქსელებში უკვე გავრცელდა ახალი პროტოტიპის ჯანშუშური ფოტოები, ხოლო მისი ოფიციალური პრემიერა სავარაუდოდ 2027 წელს გამართება. ფოტოებში აღბეჭდილ ავტომობილს Xiaomi-ს ლოგო არ აქვს, თუმცა ექსპერტები მის ბრენდთან კავშირს დიზაინის დეტალებით ასაბუთებენ. უკანა ოპტიკის ფორმა, სახურავის ხაზები და სხვა ელემენტები აშკარად ხდავს კომპანიის უკვე ცნობილ მოდელებს SU7-სა და YU7-ს. ერთ-ერთი ვესიით, Xiaomi ამზადებს SU7 Ultra-ს ორკარიან ვერსიას, რომელიც არა მხოლოდ ყოველდღიური გამოყენებისთვის, არამედ საბოლოო ტრასებისთვისაც იქნება გათვლილი. სხვა ინფორმაციით, ახალ მოდელს მხოლოდ პლატფორმა ექნება გაზიარებული, ხოლო ელექტროსისტემა და საკიდარი სრულიად ახალი კონსტრუქციის იქნება. ელექტრო სუპერკარი შესაძლოა აღიჭურვოს 4 ელექტროძრავით, რომელთა ჯამური სიმძლავრე 2000 ცხენის ზალას გადააჭარბებს. ასევე განიხილება steer-by-wire მექანიკური კავშირი, გარეშე მომუშავე საჭის სისტემა. ტექნოლოგიების ასეთი გამოყენება თითოეულ ბურბალზე ინდივიდუალური ელექტრონული მართვის მქონე საკიდარი და აქტიური სისტემები, რომლებიც საცალკე გააკონტროლებენ ამორტიზაციასა და ძარის გადახრას მოსახვევებში. თუ ეს მახასიათებლები დადასტურდება, Xiaomi-ის ახალი მოდელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი სერიული ელექტროსუპერკარების კატეგორიაში მოხვდება და კონკურენციას ისეთ მოდელებს გაუწევს, როგორებიც არის Rimac-ი, Never და Lotus Evija. აი ასეთი გახლავთ საინტერესო ამბები ამჯერად უკვე Xiaomi-ის ახალ იდეებთან დაკავშირებით. ფოტომასალა, ასე ვთქვათ, ჯაშუშური, შეგიძლიათ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე მოიპოვოთ, ნახოთ, იხილოთ თავად და შესაბამისად უკვე საკუთარი გასწრებიც გამოიტანოთ. თუ კი თავს ასე ვთქვათ ავტომრჩევლად თვლით, ან თუნდაც ამ სფეროში სიტყვა გეთქმით. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე საათის 45-ზე კონკრეტულად დაგუბრუნდებით ინფორმაციას საწავის ფასებზე, იქამდე კი როგორც ყოველთვის ასიამოვნო მუსიკა მიგვაცილებს.
1: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმავ, დაგვიმგზავრეთ ალგან. ავტორადიო.
2: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი,

0: MBC Bank წერტილი G.
1: ყელი მტკივა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტი თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი. 2

0: საწოვის ფასებზე უნდა გაგესაუბროთ აუცილებლად და რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგურის მიმოხილვა მოგვიწევს ასეთ შემთხვევაში: ვისოლი, სოკარი და პორტალია. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 74 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
1: თორმეტი საათი 42 წუთი. ავტორადიოს ყველაზე სიამოვნებით გასავლელი გზა FM სივრცეში, ავტორადიოს ყველაზე ერთგული რადიო მსმენელები და მუსიკალური წამყვანი თაგო. ამჯერად გაეცნობიან ყველაზე სასიამოვნო ინფორმაციას პლუს ქულებთან დაკავშირებით. დღეს არის 5 ივლისი და პლუსის დაბადების დღე. პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ხავს პლუს ქულებით გადახდისას, ყველა იღებს შეთავაზებებს, დაგროვებული ქულები კი ორმაგდება. დღეს ჭკვიანურად დაგეგმვა ყველას გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები უკვე შეინიშნება. ბედნიერ შოპინგს უსურებ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს ეს ბარათი კონკრეტულად, რომელზეც დარიცხული ექნება. ალბათ ძალიან ბევრი პლუს ქულა და მის გამოყენება სწორედ დღეს შეეცდება სასურველი ნივთის შეძენის შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ყველას წარმატებულ შენაძენს გისურვებთ და ამჯერად უკვე უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენს სასიამოვნო მუსიკალურ პლეილისტზე. Single გველოდება დღის შლაგერი, ასევე რა თქმა უნდა საინტერესო ამბები სხვადასხვა სფეროდან, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოვიპოვებთ და მხოლოდ ავტორადიოს ერთგულ მსმენელებს გაუგზავნით, ასე რომ გვისმინეთ მაქსიმალურად და რაც თავარია არ მოწყიათ.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: შლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლეგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Young money.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე კარლოს რალის სამჯერ მოეგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ფიქრის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწება სოლი არჩევანით. Global Distribution-ი თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, მარაცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ამ პერიოდში ორ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი:
9: 2-18-53-53. 2-18-30-30.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაყ. დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო.
1: შესრულდა 13 საათი და 18 წუთი. ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ საუკეთესო ინფორმაციებს და რა თქმა უნდა ყოველი ნაბიჯის გადადგმისას მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას, რა თქმა უნდა სასიკეთო საქმიანობის შესრულების დროს მით უმეტეს. მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი სასიამოვნო ამბავი მათთვის, ვისაც აქვს პლუს ქულები დაგროვებული ბარაძე. დღეს 5 ივლისია, შესაბამისად არის პლუსის დაბადების დღე. პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ხავს პლუს ქულები გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს, დაგროვებული ქულები კი ორმაგდება. დღეს ჭკვიანურად დაგეგმა ყველას გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები უკვე შეინიშნება. ასე რომ, ძირფესო რადიო მსმენელებო, თუ კი თქვენ პლუს ქულების მფლობელი ბრძანდებით და თანაც ძალიან დიდი რაოდენობით, მაშინ ეს დღეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ და საკმაოდ წარმატებით. მე ყველას, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ბედნიერ შოპინგს გისურვებთ კიდევ ერთხელ.
2: გაიფერადე დღე, გაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-ში. ეს შენი რადიოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამეთი საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოსში. დღეს ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ დღევანდელი 5 ივლისისთვის და შესაბამისად ნახოთ საქართველოსში რა გველოდება. დასავლეთ საქართველოსთან ვიწყებთ როგორც ყოველთვის. აქ მზიანა მინცელოდებიან სინოპტიკოსები და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 17 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთში 26, ხოლო ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი და სოხუმი 27 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოსში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურა იქნება ბორჯომში 23 გრადუსი, სურამში 17, ცხინვალსა და ახალციხეში 24 გრადუსი, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Just drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
6: Get up.

0: რეკლამა. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ ვიერეიზაში. გამოგენებით ეს გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 24.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში მისი პოპულარობიდან გამომდინარე მინდა პეპტიდებზე. მის სარგებელზე სწორად შერჩევასა და გამოყენებაზე გიამბოთ. ბოლო დროს ინფლუენსერები თუ ბიუტი ბლოგერები აქტიურად მოიხსენიებენ მას როგორც ბოტოქს ინექციის გარეშე, რაც დამეთანხმებით რომ მიმზიდველა ჟღერს. დასაწყისისთვის გეტყვით რომ პეპტიდები უმცირესი ზომის ნაწილაკებია, არის სხვადასხვა ტექსტურისა და ტიპის. სწორედ მათი მცირე ზომიდან გამომდინარე აქვთ უნარი შეაღწიონ იქ, სადაც სხვა ნივთიერებას არ შეუძლია. ამიტომაც მათ ასაკობრივ კანთან ბრძოლაში განსაკუთრებული ფუნქცია აკისრიათ. როგორც უკვე აღნიშნე, პეპტიდები არსებობს რამდენიმე სახის, რომლებიც კლასიფიცირდება მათი სტრუქტურის, მოცულობის ან ფუნქციის მიხედვით. თითოეულ მათგანს აქვს განსხვავებული როლი ორგანიზმში ან გამოყენების მიზანი, მედიცინასა თუ კოსმეტიკაში. მაგალითად, სიგნალური პეპტიდები მათივე სახელწოდებიდან გამომდინარე უჯრედებს ატყობინებენ, რა გააკეთონ, მაგალითად, განახლდნენ, გამრავლდნენ ან რეგენერაცია განიცადონ, რის შედეგადაც ხდება კანის უჯრედების სტიმულაცია, კოლაგენისა და ელასტინის სინთეზის გაზრდა, კანის დაბერების შეფერხება. სიგნალური პეპტიდები აქტიურად გამოიყენება ანტიეიჯ კოსმეტიკაში, რადგან დაკარგული კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სიგნალს გადასცემენ, რაც ასაკობრივი კანის მთავარი პრობლემაა. კიდევ ერთი პეპტიდების ტიპი, რომელიც აქტიურად გვხვდება ჰიგიენურ კოსმეტიკაში

0: პრაქტიკაში გახლავთ გადამტანი პეპტიდები, რომლებიც კანში სპილენძის გადატანის ხარჯზე უზრუნველყოფენ კოლაგენისა და ელასტინის ზრდას. არსებობს ასევე ნეიროპეპტიდები, რომელთა ფუნქცია მიმიკურ ნაოჭებთან ბრძოლა. ცხადია, პეპტიდების როლი მხოლოდ კანზე ზრუნვაში არ გამოიხატება და მათ უდიდესი როლი აკისრიათ ზოგადად ჩვენი სხეულისა და ტვინის ფუნქციონირებაში, თუმცა მთავარი აქცენტები გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე იმ სარგებელზე გაკეთდა, რომელიც შეიძლება პეპტიდებმა სახის კანის მოვლისას მოგვიტანოს. შეიძლება გადაჭარბებულია შეფასება, რომ პეპტიდების გამოყენებით ბოტოქსის ეფექტს მივიღებთ სახეზე და რომ ეს მომენტალურად მოხდება, თუმცა სწორად შერჩეული პროდუქტის სისტემატიური გამოყენებით ნამდვილადაა შესაძლებელი კანის დატენიანება, დამშვიდება, დამცავი ბარიერის გაძლიერება, კოლაგენისა და ელასტინის სტიმულაცია, ნაოჭების შემცირება და მისი გაერთგვაროვანება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სწრაფი სიარული და მძლავრი დამოხრუჭება ლოგიკურად დაკავშირებულია ერთმანეთთან. რაც უფრო დიდია სიჩქარე, მით მეტად უნდა გავზარდოთ სამოხრუჭე ძალა, რომ შევძლოთ ავტომობილის დამორჩილება. გარდა იმისა, რომ მკვეთრი დამოხრუჭება სახიფათოა, რადგან ხშირ შემთხვევაში ავტომობილის დამორჩილება რთულია, ამ დროს ასევე სამოხრუჭო სისტემაზე მოდის არანორმალური დატვირთვა, რაც მასში შემავალი დეტალების დროზე ადრე მწყობრიდან გამოყვანას იწვევს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota-ზე, ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს.

0: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
1: Rikshi ika, tsiprula daka, barierebi tika, garashi aka. 9-tis gadalakhvis garashi. Sakartveloshi pirveli sruliad online autosesxi shegizlia Eurocredit Gizianiko.
2: Isev diareya? Sastrapot miiget enteropurili. Enteropurili ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: დადგა დრო ვისაუბროთ დღევანდელ ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში და

0: როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გაგაცნობთ, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2.64 თეთრია, 1 ევრო 3.2 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ახლა კი დადგათ, რომ ვისაუბროთ იმ შესანიშნავი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით გველოდება და შეგვიძლია ზაფხულის ხელი დღეების სწორედ ამ საღამოების მეშვეობით და წყალობით საკმაოდ გრილად და სასიამოვნოდ გავატაროთ. მოდით დავიწყოთ 5 ივლისით, ანუ დღეს ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი კონცერტის შემდგომ სასახლის ბაღში გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარი 19 საათზე გაიხსნება, ასე რომ გისურვებთ დღეს ბედნიერი საღამოს გატარება სასახლის ბაღში. გადავინაცვლოთ 9 ივლისზე. გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციებით სამსაღამისთვის საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს დიჯეი ჰესტარი. 10 და 12 ივლისიც უნდა მოვინიშნოთ, ისევ და ისევ ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის

0: იუბილეს აღნიშნა. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი Miles Davis-ის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს Miles Davis-ის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი Vince Wilburn Jr.-ი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band-ით გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორდები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. თერთმეტი ივლისს რაც შეეხება ნოემარ ვინს გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურეშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სიტ რემბო. საღამოს გვანცა კელასონია გაუძღვება. ეს გახლავთ მომდევნო დღეებში საქართველოს ფარგლებში სანიშნი საღამოები, რომელიც თქვენს განწყობაზე ნამდვილად დადებითად იმოქმედებს. მე კი როგორც ყოველთვის შესანიშნავ გარემოში ფანტასტიკური დროის გატარებას გისურვებ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, ამჯერად უკვე ღიშლაგერთან ერთად დაგვირგვინდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრული და ძალიან მალე უკვე შევუდგებით ახალ საათზე ზრუნვას გადავინაცვლებთ საინტერესო სიახლეებზე და ისევ და ისევ სასიამოვნო მუსიკალურ სამყაროში, რომელიც მხოლოდ ჩვენს განკარგულებაშია.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავ და აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: put it on a Ritz. Реклама. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: 2

0: ავტორადიოს ერთგული მსმენელებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავაზიარო ინფორმაცია პლუს ქულებთან დაკავშირებით, რადგან დღეს 5 ივლისია და პლუსის დაბადების დღეა დღეს. პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ჰყავს პლუს ქულებით გადახდისას, ყველა იღებს შეთავაზებებს, დაგროვებული ქულები კი ორმაგდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმვა ყოველს გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები უკვე შეინიშნება. ასე რომ ქალბატონებო და ბატონებო, სანამ დღევანდელი დღე დამთავრებულა, ვისაც პლუს ქულებით საკმაოდ მდიდარი ფარათი გაქვთ, შეგიძლიათ აბძანდეთ გაიორმაგოთ ეს ქულები და თქვენთვის სასურველი ნივთი თუნდაც საოცნებო შეიძინოთ საკმაოდ მარტივად. მე კი ბედნიერ შოპინგს გისურვებთ როგორც ყოველთვის.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამჯერად დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, როგორც ყოველთვის საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებ, სადაც მზიანი ამინდი გველოდება და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 24, ფოთში 26 გრადუსი გველოდება, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში გადავინაცლოთ, ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და ტემპერატურა სურამში 17 გრადუსი იქნება. ბორჯომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალსა და ახალციხეში 24 გრადუსი გველის, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ავტორადიო
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510

0: 5000.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შიცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: აიცი ქარსის კვლევის მიხედვით 2025 წელს მსოფლიოში გაყიდული ავტომობილების 80.4% სადაფერებში, თეთრში, შავში, ნაცრისფერსა და ვერცხლისფერში იყო შეღებილი. კვლევა აჩვენებს, რომ ბოლო 30 წლეულის განმავლობაში ყველაზე მეტად ნაცრისფერი ფერის პოპულარობა გაიზარდა. 1996 წელთან შედარებით ამ ფერის ავტომობილებზე მოთხოვნა 528.4% არის გაზრდილი, ანუ 6-ჯერ არის მომატებული. ამავე პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა თეთრი, შავი და ვერცხლისფერი ავტომობილების წილიც. 1996 წელს მონოქრომული ფერის ავტომობილები ბაზრის მხოლოდ 47.3% შეადგენდა. დღეს კი მათი წილი უკვე 80.4%. მონოქრომულ ფერებს შორის ყველაზე პოპულარული არჩევანის მიუხედავად ლურჯი ერთადერთი მკვეთრი ფერია, რომელიც ყველაზე მოთხოვნადი ხუთეულის შემადგენლობაში მოხდა. 2025 წელს მისი წილი 9.1% იყო. წითელი ავტომობილები გაყიდვის 7% შეადგენდა, მწვანე 2.2%, ხოლო ყავისფერი, კრემისფერი და ყვითელი ფერი საერთო წილი 1%-საც ვერ აღწევს. ოქროსფერი და იისფერი ავტომობილები კი პრაქტიკულად გაქრა ბაზრიდან. სეგმენტების მიხედვით ყველაზე კონსერვატიული არჩევანი პიკაპების მყიდველებს აქვთ. მათი 83.5% მონოქრომულ ფერებშია შეღებილი, სედანებში ეს მაჩვენებელი 80.7%, ხოლო კროსოვერებში 79%-ზე მეტი. ყველაზე მრავალფეროვანი კატეგორია სპორტკარებია. ამ სეგმენტში გაყიდული ავტომობილების 86.2% სწორედ მკვეთრ და არამონოქრომულ ფერებშია წარმოდგენილი, რაც აჩვენებს, რომ სპორტული ავტომობილების მყიდველები უფრო თამამ ფერებს ანიჭებენ უპირატესობას.
1: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი, 16-1.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-55-55.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ აუცილებლად და მოდით ლუკოილის გავფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართსადგურებს ვესტუმროთ. ლუკოილში სუპერის ღირებულება 4.13 თეთრი პრემიუმი 3.38 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.12 თეთრი. გავფის ქსელში სუპერის ფასი 4.9 თეთრია პრემიუმი 3.77 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი, ევრო დიზელი 3.97 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლის ფასებს, სუპერის ღირებულება 4.22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.49 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ Mini მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ Mini Cooper-მა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა Monte-Carlo-ს რალის სამჯერ მოეგო. 1964, 65 და 67 წლებში. რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. Mini Cooper-მა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, Beatles-ის ყველა წევრი ფლობდა Minis. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს Minis ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს Mini Cooper-ი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლება.

0: ლი ბუნგალო ზღვის სანაპიროზე ფიჭნარში ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა უგემრიელესი კერძები გვენდეთ თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება გვეწვეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები დაგვიკავშირდით 598-15-44
1: გორგია 28 წლისა მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: თუმცა საათი და 18 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ მივასალმები ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელებს და მინდა მათ წარმოვდგინო ძალიან სასიამოვნო და საუკეთესო შემოთავაზება. თუ კი აქვთ პლუს ქულები დაგროვებული, დღეს 5 ივლისია და სწორედ პლუსის დაბადების დღეა. ამიტომ პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ჰყავს და პლუს ქულებით გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს. დაგროვებული ქულები კი ორმა ხდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმა ყოველს გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები უკვე შეინიშნება, ასე რომ პლუს ბარათის მფლობელებისთვის ფიქრობ, რომ ნამდვილად სასიამოვნო დღე გათენდა და შესაბამისად შეგიძლიათ ეს დღე თქვენს სასარგებლოდ გამოიყენოთ თქვენს მიერვე დაგროვებული პლუს ქულების გამოყენებით. ბრძოლდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე გავეცნობით დღევანდელ ამინდის პროგნოზს საქართველოს მასშტაბით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ გადაგადრევისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. 6 ივლისი და ორშაბათი განიხილება საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტიაში 16 გრადუსი გველოდება, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 25 გრადუსი, ხოლო სოხუმში 26 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლედ წვიმის ფონზე ჩაივლის დღე. ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ბორჯომში 22, ახალციხეში 23, თელავში 27, გორში 24, რუსთავში 29 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე ხანმოკლე წვიმა და პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. შეგახსენებთ, ეს ხვალინდელი 6 ივლისის სავარაუდო ამინდის პროგნოზია.
0: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გაგ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Free garbage tip. Fear is just weakness hijacking your body's cockpit.
2: What in the hell?
1: If that happens, you can say Biocom DS to your body plan's navigation system.

ალბათ ბევრისთვის, მაგრამ უფრო მეტად თინეიჯერებისთვის ბოლო პერიოდში გადაღებულ ფილმთაგან ერთ-ერთი საუკეთესოა Minecraft-ი. 2025 წლის ფენტეზი სათავგადასავლო ფილმი. დაფუძნებულია 2011 წლის ვიდეო თამაშ Minecraft-ზე. ფილმში მთავარი როლი Jason Momoa, Jack Black-მა, Emma Myers-მა, Sebastian Hansen-მა, Daniel Brooks-მა და Jennifer Coolidge მოირგეს. ფილმზე მუშაობის პროცესში ნამუშევარმა რამდენიმე სცენარისტი და რეჟისორი შეიცვალა. იდეა გადაღებასთან დაკავშირებით 2014 წელს გაჩნდა და ინიციატივა თამაშის შემქმნელისაგან მარკუს პერსონისგან წამოვიდა, რომელმაც გაამხილა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა Warner Brothers-თან.

ფილმის ორიგინალურ მუსიკალურ ნაწილზე მარკ მოზერსბოუმი მუშავა, ხოლო ვიზუალურ ეფექტებზე Sony Pictures Imageworks-მა, Beta FX-მა და Digital Domain-მა. კომპოზიტორი ამბობდა, რომ მუსიკა პერსონაჟების ხიბლის მოქმედებასთან დაბალანსებას ისახავდა მიზნად, სიღრმისა და ემოციური რეზონანსის შენარჩუნებით. Soundtrack-თან კრებული კი გამოვიდა 2025 წლის 28 მარტს, Water Tower Music Label-ის მეშვეობით.

ამას გარდა, ფილმში შედის ჯეკ ბლეკის მიერ შესრულებული რამდენიმე ორიგინალური სიმღერა, მათ შორის ნამუშევარი სახელწოდებით I Feel Alive. ეს უკანასკნელი ფილმის პრომოუშენისთვის გამოიყენეს, თუმცა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა მუსიკოსების სიმღერებიც, როგორიც არის Dirty Honey, They Glow და სხვა. ფილმში ასევე წარმოდგენილია Depeche Mode-ის I Just Can't Get Enough-ის ინსტრუმენტული ვერსია, შესრულებული Jameson Shaw-ს მიერ.

0: ფილმის კიდევ ერთი სიმღერა Steve's Love Chicken. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა და რამდენიმე ტერიტორიაზე ჩარტებში მოხვდა. სიმღერა გახდა ყველაზე მოკლე ნამუშევარი, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში შეაღწია, ხოლო შეერთებულ შტატებში Billboard-ის ცხელ ასეულში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, 150 მილიონის ბიუჯეტით უდიდესი 958 მილიონის მოგება ნახა. ამით კი 2025 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი, ხოლო მეორე ყველა დროის ვიდეო თამაშების ფილმად იქცა.
1: All right, I'm coming in.
2: Cinema. კონცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსასვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი, სანამ დროა.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად VR-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექეს.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეშე აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
11: მირანდა.
12: ცოტა დაგაგვიანდა.
13: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmael Satsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
14: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ვალუტის კურსზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია აუცილებლად და დღევანდელი მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.64 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.02 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Let's drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკიპს.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვიშე. საზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.
1: ექვსმეტი საათი და 16 წუთია საქართველოში. ავტორადიოს ყველაზე ერთგული რადიო მსმენელებისთვის ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო ინფორმაცია მაქვს, მით უმეტეს თუ გაქვთ პლუს ბარათი და შესაბამისად მასზე უამრავი პლუს ქულა დარიცხული. დღეს არის 5 ივლისი და პლუსის დაბადების დღეა. პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ჰყავს პლუს ქულებით გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს, დაგროვებული ქულები კი ორმაგდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმვა ყველას გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცო ები შეინიშნებაო. ბედნიერ შოპინგს ვუსურვებ ყველას, ვისაც სურს რომ საკუთარი თავი გაახაროს, ან თუნდაც ოჯახის წევრი ან საყვარელი ნებისმიერი ადამიანი, ვისთვისაც გაიმეტებს ამ მით უმეტეს გაორმაგებულ პლუს ქულებს და სასურველ ნივთს შეიძენს. რა თქმა უნდა, ყველას წარმატება ამ კუთხით. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, ზუსტად ორ წუთში კიდევ ერთი მუსიკალური ნომრის დასრულებისთანავე ამედის პროგნოზს გავეცნობთ ხვალისთვის საქართველოს მასშტაბით როგორც წესი.
2: ავტორადიო
3: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: არის
3: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ხოლინდელი ამინდის პროგნოზით გიერთდებით. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 22, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 25 გრადუსი, ხოლო სოხუმში 26 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება სურამში 20 გრადუსი, ბორჯომში 22, ახალციხეში 23, ცხინვალში 24, თელავში 27, გორში 28, რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლე წვიმა და პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი.
0: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლეს

0: 0-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დიზელის ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარება ყინვის პირობებში კატასტროფულად იმატებს. მით უმეტეს თუ მცირე მანძილებზე გიწევთ გადაადგილება. ამ დროს ძრავა საკმარისად არ ხურდება და გაჩერების შემთხვევაში ძალიან იოლად ცივდება. ცვის პრობლემა განსაკუთრებით მტკივნეულია თუ თერმოსტატს პატარა პრობლემები მაიცავს. თუ თერმოსტატი კარგად მუშაობს, ის რაღაც პერიოდი მაინც უნდა ახერხებდეს ტემპერატურის შენარჩუნებას. თუ ოდნავი გაზით ივლით და ტემპერატურა დაიკლებს, ეს ნიშნავს, რომ თერმოსტატი დაზიანებულია. ოდნავი დაზიანებული თერმოსტატი კი ამღინვაში ავტომობილისთვის პრობლემაა. ამიტომ ის ცდილობს ძრავას სხვა რესურსებით შეუნარჩუნოს სითბო და მეც საწოვს აწვდის მას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: ამჯერად მინდა მოგაწოდოთ იმ ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით გელოდებათ, ასე რომ შეგვიძლია სასიამოვნო საღამოს დავესწროთ თუნდაც დღეს ეროვნული სასახლის ბაღში, სადაც დაუვიწყარი მუსიკალური დღე გელოდებათ. კონცერტების სერიის ფარგლებში სწორედ დღეს 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მის შემდეგ უკვე დასასრულს სასახლის ბაღში გადაინაცვლებს მაყურებელი. დასწრებისთვის კარი 19 საათზე გაიხსნება. ცხრაივლისისთვის ასევე საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი. გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. უნდა მოემზადოთ ემოციებით სავსე საღამოსთვის, რადგან საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება, უნიკალური ატმოსფერო გელოდებათ ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელების განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს დიჯეი ჰესარი. 10-12 ივლისის ფარგლებში ბათუმში რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნა. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება და ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Bandit გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელებს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს ფირდებიან. და ბოლოს 11 ივლისის კიდევ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე მოგახსენებთ. ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული და უვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მექაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ბერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს გვანცა კილასონია გაუძღვება. მოკლედ ეს ყველაფერი გელოდება თუ ახლოესი დღეების განმავლობაში ჩვენ სხვა საინტერესო სიახლეებზე აუცილებლად მომდევნო ურთიერთობის და ეთერების განმავლობაში აუცილებლად წარმოგიდგენთ როგორც წესი ტალღაზე 95.1.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: реклама LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საწვავის ფასებზე კიდევ ერთხელ მოგაწვდით ინფორმაციას და შესაბამისად რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგურის მონაცემებით მინდა დაგემგზავროთ. არაფერი შეცვლილა, უბრალოდ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ კონკრეტულად მაგალითად რომპეტროლში რა გველოდება დღეს. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. განავინაცვლოთ ოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. საუკეთესო შენაძენის გაკეთებას გისურვებთ როგორც წესი, რა თქმა უნდა, მშვიდობით გადაადგილებას ნებისმიერი მიმართულებით, თქვენი ავტომობილების მოფრთხილებას, ასევე საკუთარი თავის მოფრთხილებას და თქვენი თანამგზავრების, რომლებსაც თქვენი იმედი აქვთ, რომ გადაადგილება იქნება მშვიდად და ძალიან მთელი მობილიზებით უზრუნველყოფილი. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ დღიშლაგერიც გველოდება, რომელიც ურთიერთობის უკვე რიგით მერამდენე საათს დაასრულებს ვინმოთვლის და ახალ საათში, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ახალი შემართებით გელოდებით, მთელი ენერგიებით, რომელიც ჯერ კიდევ ზღვა რაოდენობით გვაქვს სისხლსა და ხორცში, ასე რომ მოდით გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი საუკეთესო უქმე დღის, უქმე საღამოს შესაქმნელად.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროული აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლო საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვას.

0: მოხდვა, რომელიც პარკუჩთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. კურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების ორეგირება.
1: Ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს.

0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: Okay, cool. Tell me about him.
2: Okay, let's meet at the cafe at 8 p.m. sharp.
1: Yeah, I'll see you there then.
2: Oh, by the way, guess what?
1: What?
2: He's an American boy.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზზე მინდა წარმოგიდგინოთ. შეგახსენებთ, რომ ხვალ 6 ივლისს ორ შაბათს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები. დღის განმავლობაში ტემპერატურა იქნება მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში 22, ფოთში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25 გრადუსი, ხოლო სოხუმში 26 გრადუსამდე გაძვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმის ფონზე დაფიქსირდება ტემპერატურა, მათ შორის ურემში 20 გრადუსი, სითბო ბორჯომში 22, ახალციხეში 23, ცხინვალში 24, თელავში 27, გორში 28, რუსთავში 29 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში ხანმოკლედ გაწვიმდება პლუს 27 გრადუსის ფონზე.
3: ავტორადიო.
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში მისი პოპულარობიდან გამომდინარე მინდა პეპტიდებზე. მის სარგებელზე სწორად შერჩევასა და გამოყენებაზე გიამბოთ. ბოლო დროს ინფლუენსერები თუ ბიუტი ბლოგერები აქტიურად მოიხსენიებენ მას როგორც ბოტოქს ინექციის გარეშე, რაც დამეთანხმებით, რომ მიმზიდველა ჭღერს. დასაწყისისთვის გეტყვით, რომ პეპტიდები უმცირესი ზომის ნაწილაკებია, არის სხვადასხვა ტექსტურისა და ტიპის. სწორედ მათი მცირე ზომიდან გამომდინარე აქვთ უნარი შეაღწიონ იქ, სადაც სხვა ნივთიერებას არ შეუძლია. ამიტომაც მათ ასაკობრივ კანთან ბრძოლაში განსაკუთრებული ფუნქცია აკისრიათ. როგორც უკვე აღნიშნე, პეპტიდები არსებობს რამდენიმე სახის, რომლებიც კლასიფიცირდება მათი სტრუქტურის, მოცულობის ან ფუნქციის მიხედვით. თითოეულ მათგანს აქვს განსხვავებული როლი ორგანიზმში ან გამოყენების მიზანი მედიცინასა თუ კოსმეტიკაში. მაგალითად, სიგნალური პეპტიდები მათივე სახელწოდებიდან გამომდინარე უჯრედებს ატყობინებენ, რა გააკეთონ, მაგალითად, განახლდნენ, გამრავლდნენ ან რეგენერაცია განიცადონ. რის შედეგადაც ხდება კანის უჯრედების სტიმულაცია, კოლაგენისა და ელასტინის სინთეზის გაზრდა, კანის დაბერების შეფერხება. სიგნალური პეპტიდები აქტიურად გამოიყენება ანტიეიჯ კოსმეტიკაში, რადგან დაკარგული კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სიგნალს გადასცემენ, რაც ასაკობრივი კანის მთავარი პრობლემაა. კიდევ ერთი პეპტიდების ტიპი, რომელიც აქტიურად გვხვდება ჰიგიენურ კოსმეტიკაში, გახლავთ გადამტანი პეპტიდები, რომლებიც კანში სპილენძის გადატანის ხარჯზე უზრუნველყოფენ კოლაგენისა და ელასტინის ზრდას. არსებობს ასევე ნეიროპეპტიდები, რომელთა ფუნქცია მიმიკურ ნაოჭებთან ბრძოლა. ცხადია, პეპტიდების როლი მხოლოდ კანზე ზრუნვაში არ გამოიხატება და მათ უდიდესი როლი აკისრიათ ზოგადად ჩვენი სხეულისა და ტვინის ფუნქციონირებაში, თუმცა მთავარი აქცენტები გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე იმ სარგებელზე გაკეთდა, რომელიც შეიძლება პეპტიდებმა სახის კანის მოვლისას მოგვიტანოს. შეიძლება გადაჭარბებულია შეფასება, რომ პეპტიდების გამოყენებით ბოტოქსის ეფექტს მივიღებთ სახეზე და რომ ეს მომენტალურად მოხდება, თუმცა სწორად შერჩეული პროდუქტის სისტემატიური გამოყენებით ნამდვილად არის შესაძლებელი კანის დატენიანება, დამშვიდება, დამცავი ბარიერის გაძლიერება, კოლაგენისა და ელასტინის სტიმულაცია, ნაოჭების შემცირება და მისი გაერთგვაროვანება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მუშაობს ანტიფრიზი და შეიძლება თუ არა მასში წყლის გაზავება? ანტიფრიზი ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა მას საერთოდ არ გავაზავებთ. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ნაკლებად მოხდება მისი გაზავება, მით ნაკლებ ტემპერატურაზე იმუშავებს. ზამთრის პირველი საშიშროება ყინვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია. სუფთა ანტიფრიზის ჩასხმა ძალიან ძვირიჭდება, ამიტომ ხდება მისი გაზავება. ანტიფრიზის ნებისმიერ ჭურჭელზე მწარმოებელს მითითებული აქვს თუ რამდენი ნაზავი რამდენ ტემპერატურაზე მუშაობს. თუ ვთქვათ სუფთა ანტიფრიზი მინუს 35 გრადუსს უძლებს, ნახევარი რომ წყალში გავაზავოთ, დაახლოებით 17 გრადუსიან ყინვას გაუძლებს, რაც ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობებისთვის სავსებით ნორმალურია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს ქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51 20 60. ან გვესტუმრე ფილია.

0: საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმავ, დაგვიმგზავრე გალგან. ავტორადიო.
1: კიდევ ერთ ხელმსურს შეგახსენოთ დღევანდელი ვალუტის კურსელართან მიმართებაში და შესაბამისად მოგაწვით მონაცემებს. 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2.64 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ფილმეთ ისათი და 54 წუთი შესრულდა საქართველოსი ავტორადიოს ერთგული რადიო მსმენელებისთვის კიდევ ერთ ხელმსრულს ინფორმაციის გაშღერება პლუს ქულებთან დაკავშირებით. დღეს 5 ივლისია, შესაბამისად არის პლუსის დაბადების დღე. პლუსის 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ჰყავს და პლუს ქულებით გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს. დაგროვებული ქულები კი ორმა ხდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმო ყველას გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის რიგები და საცობები შეინიშნება, ძალიან ბევრი ხალხია, ამიტომ ბედნიერ შოპინგს გისურვებთ, მithumetes მათ ვისაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ გაქვთ პლუს ბარათი, მასზე დარიცხული პლუს ქულებით და შეგიძლიათ მისი გაორმაგება და თქვენთვის სასურველი თუნდაც საოცრებო ნივთის შეძენა. როგორც ყოველთვის, ახაც წარმატებას გისურვებთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე ახალ საათში გადავაბიჭებთ, ასე რომ დაგვანგზავნეთ.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ Mini მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ Mini Cooper-მა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა Monte-Carlo-ს რალის სამჯერ მოიგო. 1964, 65 და 67 წლებში.

0: ადგილებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი, BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებელი პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთებია.
6: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაურეთ ფორთოხლად, მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, რომ ბიტიმოლერების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: და სანამ ამიდის პროგნოზზე ვისაუბრებდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელს, თუ რა ელოდება უახლოესი დღეების განმავლობაში ღონისძიებებისა და საუკეთესო საღამოების სახით საქართველოს მასშტაბით. მოდით დღევანდელიც დავიწყოთ. 5 ივლისით სულ რაღაც 40 წუთი რჩება განსაკუთრებული საღამოს დაწყებამდე. ეს ეროვნული სასახლის ბაღში იქნება, სადაც გრძელდება მუსიკალური დღეები და სწორედ დღეს კონცერტების სერიის ფარგლებში ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის არკე ბიან დარბაზში დაიწყება და შემდეგ უკვე მაყურებელი სასახლის ბაღში გადაინაცვლებს. დაამსრათათ ის კარი 19 საათზე გაიხსნება. დაწყებამდე 40 წუთია დარჩენილი, ასე რომ თუ კი ჯერ არ დაგიგეგმავთ დღევანდელი საღამო და ქსურთსადმე განსაკუთრებულ გარემოში ყოფნა, მაშინ ეს აუცილებლად კარგი არჩევანი იქნება, ვფიქრობ. რაც შეეხება შემდეგ ღონისძიებებს, რაც მომდევნო დღეებშია დაგეგმილი, 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარცელაძესთან ერთად. მოემზადეთ ემოციებით სავსე ღამისთვის, საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელების განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ History. 12 ივლისის ფარგლებში კი ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის სიუბილეს აღნიშნავს. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება და ფესტივალს მაილს დევისის უიუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric ბენდით გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს, ხოლო ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. დარჩება მორიგ ღონისძიებას უკვე 11 ივლისისთვის. ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ ქსურს გახდა ენერგიული და უწყალი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მექაბერიძე, რუსამ ორჩილაძე, დათო ხორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ბერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Seat Rainbow. რა საღამოს გვანცა კელასონია გაუძღვება. ასეთი გახლავთ უახლესი დღეების ჩამონათვალი. და რა თქმა უნდა იმ საღამოებისა, რომელსაც თქვენ ვფიქრობ, რომ ალბათ დაუკავშირებთ თქვენს რამდენიმე საათს და შესაბამისად განწყობასაც შესაბამისად მიიღებთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას, როგორც წესი წინგოლოდება ინფორმაცია ამინდზე და დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით მომახსენებთ.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: და დღევანდელი ამინდის პროგნოზის მინდა წარმოგიდგინოთ უფრო სწორად ხვალინდელი 6 ივლისის ორშაბათის და შესაბამისად საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტეაში 16 გრადუსი სითბოგველოდება, ოზურგეთში 22, ფოთში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 25, ხოლო სოხუმში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლედ წვიმის ფონზე. სურამში 20 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი, ბორჯომში 22, ახალციხეში 23, ცხინვალში 24, თელავში 27, გორში 27 და რუსთავში 29 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს და ქალაქს თბილისში ხანმოკლე წვიმა და პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Best drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
2: მხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებელი პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 2 88 80 80. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სრულდება ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა 18 საათი და 36 წუთია საქართველოში. შესაბამისად მინდა დამშვიდობებამდე კიდევ ერთხელ გაუწყოთ პლუს ქულების შესახებ, რადგან დღეს არის 5 ივლისი და პლუსის დაბადების დღეა. პლუს 500-ზე მეტი პარტნიორი კომპანია ყავს პლუს ქულებით გადახდისას ყველა იღებს შეთავაზებებს, ამიტომ დაგროვებული ქულები ორმაგდება. დღის ჭკვიანურად დაგეგმო ყველას გამოადგება, რადგან ამ დროისთვის საცობები დარიგებია, როგორც უკვე აღნიშნეთ დღეს ფერი დღის მანძილზე და ყველას რა თქმა უნდა ბედნიერ შოპინგს გისურვებთ. ასე რომ ეს არის უკვე ბოლო ჯერ ამ ინფორმაციის გაჟღერება ჩვენს მიერ, იმისათვის რომ თქვენ იყოთ შედარებით უფრო მეტი სიხარულით და მეტი ბედნიერებით მოცული, იმისათვის რომ დახარჯოთ თქვენი პლუს ბარათიდან პლუს ქულები, მით უმეტეს გაორმაგებული და შეიძლება თქვენთვის სასურველი და საოცნებო ნივთი. ჩვენ კი მაგრძელებთ მუსიკალურად გზას, წინ ავტორჩევებიც გველოდება, რიგით მესამე სარეკლამო ჭრა და ძალიან მალე ვალუტის კურსით დაგიბრუნდებით დღეისათვის წარმოდგენილი მონაც.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი

0: კავშირდი 032-245-1145. შენისვლა
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: გატესტე სელფის გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კი ერთდებით კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმას, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
0: так დავასრულეთ ჩვენ ყველა ინფორმაციის გაზიარება, გაცვლა, ასე ვთქვათ, შესაძლოა მე თქვენი ვერ მოვისმინე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მიერ გავცელებული ნებისმიერი სიტყვა და ამბავი, რომელიც დილის 11 საათიდან ამ დრომდე სათქონოდ იყო გაჟღერებული ავტორადიოს ვირტუალურ სივრცეში, იყო ნამდვილად მომგებიანი, ნამდვილად ყურადსაღები, სასარგებლო და გასათვალისწინებელი. იმედი მაქვს, რომ ასე გაგრძელდება ყოველთვის, რადგან ავტორადიო თქვენი მხოლოდ ერთგული მეგობარია FM სივრცეში და საუკეთესო მასპინძელი ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას. ასე რომ შემოგვიერთდით და აქ თავს ყოველთვის კომფორტულად და დაცულად იგრძნობთ. საუკეთესო საღამოს გატარებას გესურვებთ კიდევ ერთხელ ყველას გემშვიდობებით, მხოლოდ საუკეთესო სურვილებით, მორიგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა ვიყავით ერთად, მაშინ ვერაფერი

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1959 წელს შექმნილი მინი კუპერ თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ მინი მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ მინი კუპერმა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა მონტე-კარლოს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტებმა, რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. მინი კუპერმა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, ბიტლზის ყველა წევრი ფლობდა მინის. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამ მანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს მინის ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს მინი კუპერი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეიზაჟე გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევი ავტორადიოს ეთერში.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Free garbage tip. Fear is just weakness hijacking your body's cockpit.
2: What in the hell?
1: And if that happens, you can say Biocom DS to your body plane's navigation system.

ალბათ ბევრისთვის, მაგრამ უფრო მეტად თინეიჯერებისთვის ბოლო პერიოდში გადაღებულ ფილმთაგან ერთ-ერთი საუკეთესოა Minecraft-ი. 2025 წლის ფენტეზი სათავგადასავლო ფილმი. დაფუძნებულია 2011 წლის ვიდეო თამაშ Minecraft-ზე. ფილმში მთავარი როლი Jason Momoa, Jack Black-მა, Emma Myers-მა, Sebastian Hansen-მა, Daniel Brooks-მა და Jennifer Coolidge-მ მოიგეს. ფილმზე მუშაობის პროცესში ნამუშევარმა რამდენიმე სცენარისტი და რეჟისორი შეიცვალა. იდეა გადაღებასთან დაკავშირებით 2014 წელს გაჩნდა და ინიციატივა თამაშის შემქმნელისაგან მარკუს პერსონისგან წამოვიდა, რომელმაც გაამხილა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა Warner Brothers-თან.

ფილმის ორიგინალურ მუსიკალურ ნაწილზე მარკ მოზერსბოუმი იმუშავა, ხოლო ვიზუალურ ეფექტებზე Sony Pictures Image Works-მა, Beta Epix-მა და Digital Domain-მა. კომპოზიტორი ამბობდა, რომ მუსიკა პერსონაჟების ხიბლის მოქმედებასთან დაბალანსებას ისახავდა მიზნად, სიღრმისა და ემოციური რეზონანსის შენარჩუნებით. Soundtrack-თან აკრებული კი გამოვიდა 2025 წლის 28 მარტს, Water Tower Music Label-ის მეშვეობით.

ამას გარდა, ფილმში შედის ჯეკ ბლეკის მიერ შესრულებული რამდენიმე ორიგინალური სიმღერა, მათ შორის ნამუშევარი სახელწოდებით I Feel Alive. ეს უკანასკნელი ფილმის პრომოუშენისთვის გამოიყენეს, თუმცა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა მუსიკოსების სიმღერებიც, როგორიც არის Dirty Honey, They Glow და სხვა. ფილმში ასევე წარმოდგენილია Depeche Mode-ის I Just Can't Get Enough-ის ინსტრუმენტული ვერსია, შესრულებული Jameson Shaw-ის მიერ.

0: ფილმის კიდევ ერთი სიმღერა Steve's Love Chicken. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა და რამდენიმე ტერიტორიაზე ჩარტებში მოხვდა. სიმღერა გახდა ყველაზე მოკლე ნამუშევარი, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში შეაღწია, ხოლო შეერთებულ შტატებში Billboard-ის 9-ასეულში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, 150 მილიონის ბიუჯეტით უდიდესი 958 მილიონის მოგება ნახა. ამით კი 2025 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი, ხოლო მეორე ყველა დროის ვიდეო თამაშების ფილმად იქცა.
1: All right, I'm coming in. Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.

0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: 2 38 30 30 ავტორადიოს

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოცამდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება აჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტროლი აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტროლი მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლო საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: გალვის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო-რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთ

0: დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავის დანიშნულების შესრულებას ზაფხულში განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის იმისთვისაა საჭირო ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: 105.7 FM.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
0: ეს ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ავტორადიოს დავღაზე.
1: დავღაზე.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ამ პერიოდში ბევრი ადამიანი საწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა ცოტა
9: დაგგვიანდა. In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire. Et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1959 წელს შექმნილი Mini Cooper თავიდანვე რევოლუციური იყო. ბრიტანელმა დიზაინერმა სერ ალეკ ისიგონისმა შექმნა კომპაქტური მანქანა, რომელიც მაქსიმალურად ეკონომიური და პრაქტიკული იქნებოდა. მისი უნიკალური დიზაინი, ბორბლები კუთხეებში, წინა წამყვანი ღერძი და მოკლე სიგრძეში, პატარა მანქანაში გაბედულად დიდ სივრცეს ქმნიდა. მაგრამ Mini მხოლოდ ქალაქის ეკონომიური მანქანა არ ყოფილა. 1960-იან წლებში რალიში ჩართვის შემდეგ Mini Cooper-მა ყველას გაოცება მოახდინა. ამ პატარა მანქანა Monte Carlo-ს რალის სამჯერ მოიგო 1964, 65 და 67 წლებში, რაც იმ დროისთვის წარმოუდგენელი იყო. მას წაქცეული მაღვიძარა უწოდეს ავტოექსპერტები.

0: რადგან დიდი და მძლავრი მანქანების წინააღმდეგ გამოსვლითაც კი შთამბეჭდავი შედეგები წარმოადგინა. Mini Cooper-მა პოპულარობა მოიპოვა როგორც ყოველდღიურ მომხმარებლებში, ისე ცნობილ ადამიანებში. მაგალითად, Beatles-ის ყველა წევრი ფლობდა Minis. აი 2003 წლის ფილმმა იტალიური სამუშაო The Italian Job ამანქანას ახალ თაობაშიც მოუტანა აღიარება. საინტერესო ფაქტი: BMW-მ 2000 წელს Minis ბრენდი შეისყიდა და თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ კლასიკური სულით აღჭურვა. დღეს Mini Cooper-ი კვლავ კლასიკაა. მანქანა, რომელიც პატარაა ზომაში, მაგრამ დიდია მიღწევებით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

და როგორია შენი ზაფხული? მგზავრობის ცავზე, ახალი ემოციების და შთაბეჭდილებების ძიება. ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ ავტორადიო.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: როგორ შეხარ გაიარეგზა სიამოვნებით ალღაზე FM 101.1
1: 101 FM
0: ეს გორია
1: ავტორადიოს ალღაზე.

შეგიყვარდი, მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავილს წვიმაში გაზრდა ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხი სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვრები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

შენ დაგარქმევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდებ იასთან პირობას გაძლევ შენთან ვიქნებ და შეგიყვარებ მე შენ პირდე და შევიცვლებ მე შენ პირდე.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: ფუტივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ის აპლიკაცია. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 24.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. Дарига автомобилев шимитум

0: ეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგვხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად ციცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
4: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 Starlink.gr Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სასულელო, ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ ბირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep.

0: სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შენი FM სივრცეში მოგზაურობა სწორ ადგილას შეჩერდა.
1: ავტორადიო.
0: დარჩი ტალღაზე 95.1.
1: ავტორადიო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.